0: Assalamu alaykum mbokk yi téla altiné juroomi fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñil fuk ak juroom ñatt ci gadda yulentibi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru zulhijja ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben juroomi fan rafetul dafa bok ci limi fatti altiné ju nek sunna la ci kuko man mo war ko ñaanuk bis bi yow yalla yalla nga yéssal ngëm yalla ci sama xol allahumma jaddid al-iman fi qalbi اللهم جدد الايمان في قلبي ايه بس بي سونو بورو واخنا سي القران ني فاتليكول با ملائكه يا وخه ني يو مريم يالا تان نالا تي لابل نالا تان نالا سي كاو جيجين ادنا بي ييب سوره ال عمران ايه نين فوك اك نيار
1: واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا كيرسا دو اندي لودول او يو حديث بي دبو نانيو سي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير متفق عليه waxtu julli suba waxtu nata be 5:35 juroomi waxtu tegal fan wéré simili ak juroom tesba 13:41 ben waxtu tegal ñen fukki simili ak ben takusan 16:41 ñent waxtu tegal ñen fukki simili ak ben timis 19:40 juroom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20:51 juroom ñatt waxtu tegal juroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak joom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:50 joom ben waxtu yu tégal joom fuk simili deso 19:36 joom ñaari waxtu yu tégal fan wéré simili ak joom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin